En för de hoj de baseske de tjugmenon. U de tisalos, u tandron pineske na bautu aithoba oinon. U te de hoj spendeske theon, hote me.